0: Simpa FM.
1: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Amen.
1: The Lord has sent us so the Lord did abiduya. Amen.
2: Amen.
1: Yebe se dwuma gi na se. Ye wona ye waso form penifo e wo ye ntempa. Ye wo ye papa ofoli wa ha.
2: Amen.
1: Ene ye wo osofu kwame ene se so wa ha.
2: Amen.
1: Ene ye wo osofu Jones wa ha.
2: Amen.
1: Ena me amiso meka se me din the Reverend Iman Rekorte.
2: Amen.
1: Ye wo so fa buaje so e wo ha se si a.
2: Amen.
1: Ene ye papa no mo penifo penifo so wa ha bebre. Amen.
2: Amen.
1: Yebe se dwumadie na se be ma ye papa Ernest abompa ye ne ye di ase dwumadie na se se a.
2: Honkon kreada wase.
1: Amen.
2: Ano pei anadwin so e akonya kese e wo wani mu.
1: Yes. Amen.
2: Ye di dwumadie sha wonsa. Bra be di hene. Wa ho odene ene utumi ended. Ye jai etiefo nyina sha wonsa. Se ene anadwin so fa wonsa ka akoma biara.
3: Amen.
2: Wase mu ho odene empongura o makoma mu.
3: Amen.
2: Enso aba papa na enhye udi ene munyam e wo Yesu dini mu. Amen.
1: Amen. Amen.
3: Amen.
1: And ye besha Bible mu ye suade.
2: Mm.
1: Ye wi ya bompa ye.
2: Jesus.
1: Na ya abubu nkonua.
2: Oh, yes.
1: Na ne how bi da no so ye break am na ye su ye mu. And ye be wie no. Na problem bi da so a. Na afri so ye su dem.
2: Amen.
1: And ye be ko Ozia. Ozia 4 verse number 1. E ho ne ye besha ya suade ne wo ho. Amen.
2: Amen.
1: Pacho fa ye ko Ozia 4 verse 1. Odifu Ozia 4 verse 1.
2: Amen.
1: Amen.
2: Yeah, carefree. Ozia woman.
1: Mm-hmm.
2: 89 and King Kain swore, Amy, you know.
1: Yanko. And they be careful, Ozia 4 verse 1. Nay, I shouldn't even dear any pa enim. Because Obuan, a Juma oil, and only

0: o TV so no am say eh awade wo ye wo die omso e den two bi mu eno mu papa ne ye de on ne mame ne papa ne mame ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo ayawo won kan enye wo ayawo okumase enye wo ayawo aka na wetu kwa back wo village na wetu kwa back na wetu nye ye obetu ba ye ye
1: amen
0: and wo say won ka so depend and people be to abrabo ho age bi na wo ye na enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tira mi ka se wo na mi ne okasa no ni awohwa enye bi agai hey meko fo bi ba me train hu school fees se o ye school wa wale no me se menye me ka cho da let menye
2: asempa fe
0: menyo menye so ko fo bi ba de u be hwe ni school u be hwe ni school adoye amen
1: amen
0: amen se o ye school be ka se enye wo size no no one shen ya be numa drobe wu. Tai no maybe. Tu chan no maybe so.

0: pia enya
1: yes
0: enya juma onyame sira o enumre
1: amen oso fujo
2: papa
1: ochi na ye papa kan ye no o si ni awu be ye bia ran ni pa be ye den e be tan o ba se wo kristo a o mu tan wa won ka so mani be guase obi bia lo be show wa ma o ene mi jina yesu kristo di mu se so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en ko no ni ne maso e wo jesus di mu
0: amen
1: oso fujo den na o ka fa won
3: papa nyame enhyira o amen Papa sempa na dia be. Na me fa kwanya we so echi ame ma me ba ko. A wo ti me okotoba bi station.
1: Yako.
3: Mama Sandra.
1: Ya
3: me inshallah.
1: Amen. Amen.
3: Papa, san sem we ye de ba eni performer ha. Ebusuam. Anse enfiti ase ye no. Na so oni David e ye ebusuam.
1: Yes.
3: Omo dom ho ye. Did the moment ya so e ye se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Nti ye de kwa ebusuama ha ebusua no be sha ase fefe fefe
1: yes
3: kwa na wa sha ase fefe ho no mu na ye hu se ei akura we de wo ya de akura we de ei ye ja na ho no mu na otan ni sha ase
1: yes
3: nti se so hu se so ja David ya ei na hwa na hinie ni mpo ye be so na afri so ne
1: ye
3: ya ba betena nti ho no mu na mo otan ni sha ase
1: sha ase
3: ye hu ni se de papa kan ye no ye hu ni se otan ni de And now we are watching the baby. No, Mom, I wish you have one hour. No, Mom, Shas. Mom, or Honor, or Tiny Be Fred.
1: Yes.
3: In the Barbara Bonnes, you will Christo and Quadia, or Tiny or Battying. Now, so, and now Christo, I want in
0: tea.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Or Tiny, dear. Wabetan yen. Nelson num Christo I was saying dinin ti. Christo boy ye who binding ti. Christo ye dinner chin ti. Or tina ye den. And ye juma. And the fashion what you met for. Asempa de away. A ye 94.7 FM. Asempa. Ye social media angle ye wa Facebook to see ya. A ye papa kwami owusu. Papa kwami owusu. Unya bo papa kwa mi owusu pe Facebook ro be share life for us see ya. Ye no wo life se see ya, obo kwa papa kwa mi owusu be share life se see ya. Sa wuti ka mu. Ba bi biara wo biara. Obo papa kwa mi owusu a, obo share life se see ya.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
4: 0595715252. 0595715252.
5: 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 Yewo kutuba bi down
1: kutuba bi down
5: owo ufi insanwo na ba usi alaju janshi
1: yes
5: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya satia nyume
1: 630
5: 630 na po 830
1: yebe bompa ye pa so bibia la otan yo bibia la na nyame ma na nyaduma
0: asema fm
1: ne yebe bompa ye amen
0: amen

Asempa 94.7 ebusia mema good morning na de ba afidie kase so mbacho wa wutie mi ahobrasim wa na mene wo ekasa wo ye me mame wo ye me papa wo ye me nua wo ye me dofo wo ye me bibia ana ope nyankopon hira o ebre o nyankopon di ye nkwa cha ye na mojedi ye mu afusani na techrema eda bodumi aseda erempa ye numu eda

ukwana ope tank atwa kasa ope sinte stank. Enu na ye papa, enu ene ye papa. Ne huwa dimbruta. Na anope miame misa ose wanu munsua na. Anope wanu munsua. Enso bakope ene ye anu mna maya hwande sunkwe ibe timidia ye ju. Enu eye Venus Pulse Water. Ben Venus Pulse Water. Ne Venus Pulse Water idia ubu bobina unu numbia. Ah masa. Nasa chile kakra kura dene

0: 031 a live product ana ofitwame keys
1: nsema wudwa esi nyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esi sie ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: 031 a live product ana ofitwa me keys
1: nsema wudwa esinyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 630 sharp nsema wudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: Yes, ye nyanko pon ayewi.
1: Yes.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Ye nyanko pon ayewi. Na akase bebiye.
2: Hmm.